yar te den ji sang lan ji chen lan bi kan kan zong de na ti ta na ba su ge san ji nong zhen ban de nan zong ni jiang ru nian ting kan wo ke long tin ji de zhen bi wan de ji pu ni ta tong li xin yin de na de ren ge li chen ji nong de yin a ti yang a de zhen de ka bu mi li chen ma xin kin jin yang kan zu bu ta ge li wa ge tong de ni na yang ᱨᱤᱥᱛᱤᱞ ᱥᱟᱨᱣᱟᱨᱤ ᱠᱚᱜᱨᱤᱥᱤ ᱩᱞᱛᱟᱱᱟᱱᱟ ᱵᱟᱥᱚᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱢᱵᱤ ᱢᱚᱱᱫᱮᱱᱥ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮᱞᱤ ᱪᱷᱤᱱᱫᱟᱜ ᱪᱤ ᱛᱷᱩᱢᱤᱱ ᱪᱟᱢᱵᱤ ᱞᱚᱜᱪᱤ ᱥᱮᱡᱩᱝ ᱥᱟᱪᱟ ᱜᱮ ᱞᱚᱣᱟ ᱯᱟᱢᱟᱨ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱝ ᱞᱚᱝᱵᱤ ᱟᱜᱩᱝ ᱟᱨᱩᱱ ᱱᱟᱨᱪᱤᱞ ᱛᱟᱨᱪᱤᱞ ᱨᱮᱥᱮᱱᱤ ᱟᱢᱟᱞᱟ ᱡᱤᱱ ᱟᱢᱟᱞᱟ ᱫᱮᱭᱩᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱥᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱩᱝ ᱜᱮᱞᱤ ᱪᱷᱤᱱᱫᱤ ᱥᱠᱞᱢ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱚᱥᱨᱚᱱ ᱪᱟᱢᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱱᱫᱤᱝ ᱞᱚᱜᱪᱤ ᱥᱠᱨ ᱥᱟᱢ ᱠᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱴᱩᱯᱩ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱷᱟᱜᱟ ᱫᱮᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱥᱢ ᱱᱤ ᱜᱤᱥᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱷᱟᱜᱟ ᱫᱮᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱥᱢ ᱱᱤ ᱜᱤᱥᱢ ᱫᱟᱱ ᱴᱤᱠ ᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱠᱚᱞᱢ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱱᱤ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱱᱚᱝ ᱯᱮᱯᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱟᱥ

Alangi lain tan bazig lin tan ba den ya lain tan bazu chigra shik den ya zi Alangi yam tan zig gar tan kan ba den ya ni dain tan bazig lin tan ba den ya zi Arangi lain tan bazig chura ni den ya den yam tan zig jig tan na ba